0: Moi, Jäbäri tunteet podcastin ja Valiopolarin 6. jakson sisältösarjassa me keskustellaan rohkeasti siitä, mikä on vahvuutta. 5. jaksossa keskustellaan luovan duon Crystal Snown ja Viivi Huuskan kasvupolusta sisaruksina ja työparina.
1: Monta kertaa olisi voinut lähteä täysin eri urille tämä meidän suhde, niin me ollaan kyllä nähty siitä vaivaa, että keskustellaan auki.
0: Crystalin ja Viivi jakson ja Jäbäri tunteet podcastin löydät kaikista suosituimmista suoratoista palveluista. Tervetuloa mukaan vahvuusmatkalle.
2: Moro! Mitä maagrapu? Astu laivaan!
3: Mikä ihme torvi sulla on ja kuinka kauan sä oot odottanut siellä venepeitteen alla?
2: Asensi sulle sumutorven ja sit toin pohjamaalia ja pensseleitä ja uudet pelastusliivit sun paattiin.
3: Jaha, mut mitä? Siis... lopeta!
2: Sori, oli pakko. Sillä itse asiassa...
4: Itse asiassa Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biilteemasta.

0: Radio 957.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Ja nyt soittaa Anne.
7: Moi.
6: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
7: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
6: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
7: Jep.
6: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
8: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
9: BookBeat. Nothing beats a good book.
10: Minä olen mentalisti Jose Ahonen ja tiedän, että tällä hetkellä kuuntelet Radio 957.
0: Radio 957.

0: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.
1: On mennyt seteleitä, käytetty laastareita.

On vain yksi jääkiekkomuseo. Yksi Juise Leskinen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 9. Tiemien vuodelta 82. Eppunormaali oli uuden edessä. Toukokuussa singlenä julkaistu Murheellisten laulujen maa osoitti, että Eppu on yhä rautaa. Poco Recordsin toimitusjohtaja Epe Helenius on sanonut, että kyseessä on hänen tärkeimmän bändinsä tärkein biisi. Siitä on kasvanut yksi suomalaisen rockmusiikin rakastetuimmista klassikoista. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Se auton varjokorjaamo incar.fi.
2: Nykypäivän etäpalaverit on tehnyt itselle vaan hyvää. Ennen sitä suhattiin aina palaverissa toiseen auton kanssa ympäriinsä. Ja siinä kun kiireessä ollaan, niin sattuu välillä kömmähdyksiä. Ajattelin, että vastaan nopeasti sähköpostiin matkalla palaveriin. Pysäytin pikana kadun varteen. Siinä kun naputtelet kännykkää porttikongeessa autossa ja roska-auto pakittaa päällä, niin kyllä siinä katumaasturikin jää toiseksi.
3: Miten kävi?
2: Hyvin. Ja oppi katsomaan ympärilleen, kun pysähtyy.
3: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.

0: 100 vuotta koneita ammattilaiselle sinussa. Villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
3: Älä puolustele.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Moi, mä oon Raipian Panu Komediateatterista ja tämä on Radio 957.
7: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi tillikka, yksi Messukylän kivikirkko ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
2: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
6: Kiitos.
5: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
7: Kun maailmalla tehdään päätöksiä, niiden vaikutukset tuntuvat myös Suomessa. Eikä muutoksessa ole aina helppoa pysyä mukana. Onpa yrityksesi suuri tai pieni, autamme sinua toimimaan turvallisesti ja tehokkaasti niin kotona kuin ulkomailla. Danske Bank. Pohjoismainen yrityspankki.
8: Hyvät tamperelaiset, minä olen Alatalon Mikko ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957.

Ei tehdä tästä nyt numeroa. Mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 9. Tie vie. Vuodelta 82. Uuden edessä ollut yhtye osoitti, että bändi on yhä rautaa. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi.
1: Eppu klassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia.
0: Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Moro! Mitä maakrapu? Astu laivaan!
1: Mikä ihme torvi sulla on ja kuinka kauan sä oot odottanut siellä venepeitteen alla?
0: Asensi sulle sumutorven ja sit toin pohjamaalia, pensseleitä ja uudet pelastusliivit sun paattiin.
1: Jaha, mut mitä... Siis... Lopeta!
0: Sori, oli pakko. Sillä itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä tikkurilovaltti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Radio 957.
1: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
2: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
3: Tuu mukaan leikkiin!
2: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
4: Tuuks mukaan leikkiin?
2: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
5: Hyvät tamperelaiset, minä olen Plevnan panimomestari Sam Viitaniemi ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 9. Tiemiehen vuodelta 82. Eppunormaali oli uuden edessä. Toukokuussa singlenä julkaistu Murheellisten laulujen maa osoitti, että Eppu on yhä rautaa. Hoko Recordsin toimitusjohtaja Epe Helenius on sanonut, että kyseessä on hänen tärkeimmän bändinsä tärkein biisi. Siitä on kasvanut yksi suomalaisen rockmusiikin rakastetuimmista klassikoista. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

On vain yksi siilinkari. Yksi Timo Kahilainen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Minä olen Sasu Hovi ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi alivaltiosihteeri, yksi Tampere Filharmonia ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Siellä 9. Tie vie. Vuodelta 82.
0: Uuden edessä ollut yhtye osoitti, että bändi on yhä rautaa.
1: Radio 957.
0: Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

morjens, minä olen Marko, poppamies Suksi, ja tämä on Radio 957. Radio 957.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 9. Tiemiin vuodelta 82. Eppunormaali oli uuden edessä. Toukokuussa singlenä julkaistu Murheellisten laulujen maa osoitti, että Eppu on yhä rautaa. Hoko Recordsin toimitusjohtaja Epe Helenius on sanonut, että kyseessä on hänen tärkeimmän bändinsä tärkein biisi. Siitä on kasvanut yksi suomalaisen rockmusiikin rakastetuimmista klassikoista. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä

0: Moro! Mitä maakrapu? Astu laivaan!
1: Mikä ihme torvi sulla on ja kuinka kauan sä oot odottanut siellä venepeitteen alla?
0: Asensi sulle sumutorven ja sit toin pohjamaalia, pensseleitä ja uudet pelastusliivit sun paattiin.
1: Jaha, mut mitä... Siis... Lopeta!
0: Sori, oli pakko. Sillä itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä tikkurilovaltti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
5: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi/kesä.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Siellä 9. Tie vie. Vuodelta 82.
0: Uuden edessä ollut yhtye osoitti, että bändi on yhä rautaa.
1: Radio 957.
0: Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

on vain yksi Hämeensilta. Yksi Pertti Ukkola. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelas 6 kertotaulua?
3: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
2: Muistatko, koska tämä terassi on viimeksi käsitelty?
3: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
4: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
5: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Siellä 9. Tiemiehen vuodelta 82.
0: Eppunormaali oli uuden edessä. Toukokuussa singlenä julkaistu Murheellisten laulujen maa osoitti, että Eppu on yhä rautaa. Poco Recordsin toimitusjohtaja Epe Helenius on sanonut, että kyseessä on hänen tärkeimmän bändinsä tärkein biisi. Siitä on kasvanut yksi suomalaisen rockmusiikin rakastetuimmista klassikoista. Radio 957.
1: Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

on vain yksi näsinneula. Vain yksi hakametsä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Siellä 9. Tie vie. Vuodelta 82.
0: Uuden edessä ollut yhtye osoitti, että bändi on yhä rautaa.
1: Radio 957.
0: Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957. Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Sata vuotta koneita ammattilaiselle sinussa, villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
3: Hyvät tamperelaiset, minä olen Alatalon Mikko ja tämä on Radio 957.
4: Radio 957.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 9. Tiemiin vuodelta 82. Eppunormaali oli uuden edessä. Toukokuussa singlenä julkaistu Murheellisten laulujen maa osoitti, että Eppu on yhä rautaa. Hoko Recordsin toimitusjohtaja Epe Helenius on sanonut, että kyseessä on hänen tärkeimmän bändinsä tärkein biisi. Siitä on kasvanut yksi suomalaisen rockmusiikin rakastetuimmista klassikoista. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

on vain yksi Kalevan kirkko, yksi Viinikan liikenneympyrä ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: kuuluvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
2: Ei olla koskaan nähty.
1: Eikö? No keitä te sitten ootte?
2: Me ollaan uutuusjuomia.
1: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
2: No S-Marketista tietysti.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Radio 957. Zalando Top Days alkaa pian. 3 päivää uskomattomia tarjouksia kevään ja kesän tyyleistä. Vain maanantaista keskiviikkoon, toukokuun 4.–6. Mitä puen päälle kesän seikkailuihin? Mitä puen päälle, kun asfaltti polttaa? Mitä puen päälle juhlavaan juhannukseen? Muistat Zalando Top Days, niin löydät vastaukset.
1: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
2: Kiitos.
1: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin Elmakoateria

0: Nyt miinus 20% vain Voltista.
1: Hyvät tamperelaiset, minä olen stand-up-koomikko Arimo Mustonen ja tämä on Radio 957.
2: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 9. Tie 5. Vuodelta 82. Uuden edessä ollut yhtye osoitti, että bändi on yhä rautaa. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Minä olen Sasu Hovi ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.